Na sepeli kolia na bino pasika oyo yambona kufa. Po ete na lobi. Na kolia angoli susu te kino tina na yangwe kokokisama na bokonzi na Nzambe.

Pambolama mokonzi nzambe na biso, yali kolona se. Oyo abimisaka vino. Boka matape boka bola yango. Poete na komela lisusu vino te kino bokonzi nzambe koya.

0: Dimanayo Simoni elembate. Tango kozonge pa inangai lendi sabandeko na yo.
1: Kolo, ngai nandimina kende boloko na yo, pena kufa na yo.
0: Nalobina yo, soso ekolela te okowanga nangai mbala misato eto ebingaite.